Zvitambo Mr. ATT zvakazviziya rangura muri kundizondere rino iri zvazvira kwazvo. Tozwa pa Grace wawe nongoma ndakaina matiranya yakona iyi.